A čujte, saki bi storil 2-3 koserića, vrše za ribi, gajbu za tića, a i mani grabi saka lopata, tr drevo ni od zlata. A ako je kio tel pojet na mesec, mogli smo mu nabaviti kusi za raketu. Ma nisi mogal ukrasti celu firmu, aš ne stane pod jaketu.

sve kose postane nekad moćne i ponosne. Al sad svako sebe gleda, a meni se više

0: Centar Studio Poreč.
1: Radio Centar Studio Poreč.
2: Povratak u prošlost. Radio Centar Studio Poreč. Erasure, 1988.